ہوتے ہیں صدقے آپ پر یہ ماہ و انجم، ہوتے ہیں صدقے آپ پر یہ ماہ و انجم، نور خدا

0: وَالشَّمْسِ ہے چہرہ،
1: واللیل ان کی زلفیں تو والشمس ہے چہرہ،
0: واللیل ان کی زلفیں تو والشمس ہے چہرہ، بادل